0: Бүгін тамыз айының үшінші жұлдызы дүйсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошан Гүлгуламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Асылы Екілмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия сыртқы істер министрлігі Израильдің Газадағы шабуылдарын айыптады. Хавелсан Әзербайжанға маңызды басқару және бақылау жүйесін экспорттады. Түркияның F-16 ұшақтары НАТО аясындағы кезекшілікті қабылдады. Стамбул әуежайы рекорд жаңартты.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия Республикасының сыртқы істер министрлігі Израильдің Газадағы шабуылдарына қатысты мәлімдеме жасады. Министрлік мәлімдемесінде былай делінген: Газадағы бейбітшілік жоспарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жол картасы бойынша келісімге қол жеткізілгеннен кейін бірден Израильдің Газада 30-дан астам бейбіт тұрғынды өлтіруі және денсаулық сақтау нысандарын санаға алуы Нетаньяху үкіметінің палестиналықтармен бейбітшілік орнатуға ниеті жоқ екенін тағы бір рет көрсетті делінді. Нетаньяхудың жалғыз мақсаты палестиналықтарды өздерінің ата жұртынан алыстату және өңірде бейбітшілік пен тұрақтылықтың орнауына кедергі келтіру, деді министрлік.
0: Түркия әуе күштері қолбасшылығына қарасты 181-ші реактивті авиация бөлімшесі НАТО-ның күшейтілген әуе кеңістігін күзету миссиясы аясындағы блок 72 кезекшілігін қабылдады. Министрліктің социал әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарияланған мәлімдемеде 181-ші реактивті авиация бөлімшесінің 29 шілдеде Эстониядағы Эмари әуе базасына орналасқаны айтылды. Мәлімдемеге сәйкес бөлімше 30-31 шілде күндері аймақпен танысу мақсатында шуларын орындап, жоспарланған брифингтер мен барлық дайындық жұмысын аяқтады. 31 шілдеде Эстония тарапы ұйымдастырған кезекшілікті тапсыру рәсіміне НАТО өкілі Эйрком әуе қолбасшылығы мен басқару бөлімінің жетекшісі полковник Кит Макки, Эстония қорғаныс министрі Ханно Певкур, Португалия ұлттық қорғаныс министрі Жоу Нуну де Ласерда, Тешере де Мелу, Түркия өкілі, Түркияның Эстониядағы елшісі Башак Турковал және Түркия әуе күштері қолбасшылығының қызметкерлері қатысты. 181 реактивті авиация бөлімшеміздің 2026 жылдың 1 тамызында сағат 9:00-ден бастап НАТО-ның күшейтілген әуе кеңістігін күзету миссиясы аясындағы блок 72 кезекшілігін қабылдады. Миссия барысында тәулік бойы жедел әрекет ету кезекшілігі ұйымдастырылып, НАТО және Эстония әуе күштерімен бірлескен операциялар орындалады, делінген мәлімдемеде.
1: Ресейдің мемлекеттік ядролық энергетика корпорациясы Росатом Қара теңізде дрон шабуылына ұшыраған контейнерлік кеме суға батты, деді. Росатомның бас директоры Алексей Лихачев мәлімдемесінде яныңа контейнерлік кемесіне жасалған шабуылға қатысты мәлімет жариялаған. Лихачевтің айтуынша, кеме Қара теңізде 2 дронның шабуылына ұшырады. Кеме халықаралық суларда мұздатылған азық түлік, құрылыс және әрлеу материалдары сияқты азаматтық мақсаттағы жүктерді тасымалдап бара жатқан. Бұл шабуылды қарақшылық пен теңіз қарақшылығынан басқа ештеңе деп бағалау мүмкін емес, деді Лихачев. Оның айтуынша, суға батқан кемеден 17 экипаж мүшесінің барлығы құтқарылды.
0: Ресейдің «Газпром» энергетикалық компаниясы Европадағы жерасты табиғи газ қоймаларындағы қордың азаюы суық маусымда газды тұрақты жеткізуге елеулі қауіп төндіретінін мәлімдеді. Компанияның жазбаша мәлімдемесінде Европадағы табиғи газ қоймаларының маусым және шілде айларындағы көрсеткіштері қарастырылды. Мәлімдемеде қоймалардағы газ қоры қажетті мөлшерден 12 миллиард текше метрге аз екенін айтылды. Сондай-ақ 31 шілдедегі жағдай бойынша қоймалардағы табиғи газ мөлшері өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 17,13% аз екен атап өтілді. Германия, Нидерланд және Франциядағы табиғи газ қоймаларының деңгейі Европадағы орташа көрсеткіштен төмен екені хабарланды. Қазіргі жағдай суық маусымда европалық тұтынушыларды табиғи газбен тұрақты қамтамасыз етуге қауіп төндіреді, делінген мәлімдемелерде. Санкцияларға байланысты Газпромның Европаға табиғи газ экспорты айтарлықтай қысқарған болатын.
1: Ресей қорғаныс министрлігі Украинадағы Одесса және Николаев порттарындағы нысандарға, сондай-ақ Қара теңізде әскери жүк тасымалдаған бір құрғақшы кемесіне соққы берген жазды. Министрліктің мәлімдемесінде Ресей қарулы күштерінің түнгі уақытта Украина армиясының мүддесіне пайдаланып жатқан порттар мен теңіз құралдарына қарсы шабуыл ұйымдастырған. Мәлімдемеге сәйкес әуеден ұшырылатын жоғары дәлдіктегі қарулар мен дрондардың кемемен Одесса портына Украина армиясының қамтамасыз ету үшін пайдаланған жанармай қоймаларына соққы берді.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Газа денсаулық сақтау министрлігі шілде айында қоршаудағы аймақта 152 палестиналықтың қаза тапқанын мәлімдеді. Бұл жыл басынан бері бір айда тіркелген ең жоғары адам шығыны. Министрлік медициналық ақпарат орталығының деректеріне сүйене отырып, өткен айда Газада адам шығыны күрт артқанын және түрлі өңірде 152 адамның қаза тапқанын мәлімдеді. Қаза тапқандардың арасында 21 бала, 14 әйел және 4

0: Шахария бар. Министрлік бұл көрсеткіште жалғасып жатқан шиеленістің бейбіт тұрғындар мен халық тығыз қоныстанған елді мекендерге тікелей әсерін аңғартатынын атап өтті. Газа секторындағы денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, Израиль 2025 жылдың 10 қазанында күшіне енген атысты тоқтату келісіміне қарамастан бітімді бұзуды жалғастырып, 1222 адамды өлтіріп, 4053 адамды жаралаған. Министрлік Израиль 2023 жылдың қазан айында Газаға қарсы геноцид соғысы басталғалы бері қаза тапқандардың жалпы саны 73349-ға, ал жараланғандар саны 174162-ге жеткенін мәлімдеді. Израильдің аяусыз әскери шабуылдары адам шығынымен қатар Газада азаматтық инфрақұрылымның шамамен 90% қиратты. Біріккен ұлттар ұйымының бағалауынша аймақты қалпына келтіруге шамамен 70 миллиард доллар қажет.
1: Хавельсан Әзербайжанға маңызды басқару және бақылау жүйесін экспорттады. Хавельсан компаниясының басқару және бақылау саласындағы маңызды бағдарламалық шешімдерінің бірі әуе күштерінің ақпараттық жүйесі HVBS аясында әзірленген негізгі мүмкіндіктердің бір бөлігі Әзербайжан әуе күштері қолбасшылығының қару-жарақ және техника паркіне сәтті жеткізілген. Түркия әуе күштері қолбасшылығының операциялық қажеттіліктеріне сәйкес әзірленген HVBS әуе операцияларын жоспарлау, жүргізу, бақылау және бағалау үдерістерін цифрлық ортада кешенді түрде басқаруға мүмкін беретін заманауи басқару және бақылау инфрақұрылымы ұсынады.
0: Палестин үкіметіне қарасты мекеме дүйсенбі күні Израиль күштері мен заңсыз қоныстанушылардың шілде айында басып алынған батыс жерінің түкпір-түкпірінде палестиналық пен олардың мүлкіне 2256 шабуыл жасаған хабарлады. Палестинаның қоныстандыру комиссиясының ай санғы есебіне сәйкес шабуылдардың 1458-ін Израиль әскері, ал 798-ін заңсыз қоныстанушылар жасаған. Комиссия төрағасы Муяд Шабан Рамалла мен Әл-Биратта 260, Наблуста 247, Дженинде 190, Лахымда 185 және Әл-Халилде 170 рет Израиль күштерінің шабуылдары тіркелген мәлімдеді. Заңсыз қоныстанушылардың шабуылдарын рекордтық көрсеткіш деп атаған Шабан Наблуста 228, Әл-Халилде 212, ал Рамалла мен Әл-Бирада 153 оқиға тіркелгенін айтты. Оның сөзінше жыл басынан бері заңсыз қоныстанушылар палестиналықтарға қарсы 4286 шабуыл жасаған. Шабан шілде айындағы шабуылдардан 7 палестиналықтың қаза тапқанын, олардың 4-і Наблустың батысында Тель ауылына заңсыз Израильді қоныстанушылар шабуыл жасаған кезде мерт болғанын мәлімдеді. Есепке сәйкес заңсыз Израильді қоныстанушылар 3241 зәйтүн ағашымен бірге барлығы 5027 ағашты тамырымен жұлып зақымдаған немесе улаған. Сондай-ақ палестиналықтардың мүлкі мен егіс алқаптарына 444 рет шабуыл жасап, 23 рет мүлкін ұрлаған немесе тартып алған. Есепте заңсыз қоныстанушылардың бір ай ішінде 29 жаңа бекет құруға әрекет жасаған айтылды. Ал Израиль билігі палестиналықтарға тиесілі 1172000 шаршы метр аумақта 1128 жаңа тұрғын үй салу жоспарын мақұлдаған. Бұдан бөлек Израиль күштері дүйсенбі күні басып алынған батыс жерінде құрылыс рұқсат жоқ деген сылтаумен бір үй мен жылқы фермасын және ауыл шаруашылығына арналған екі нысанды қиратты. Жергілікті белсенді Джихад Әл-Кактың айтуы бойынша Израиль күштері Рамалланың шығысындағы Кафр Малик елді мекенінде салынып жатқан аймағы 140 шаршы метр үйді және 460 шаршы метрлік жылқы фермасын бұзған. Жергілікті дерек көздерінің хабарлауынша Наблустың шығысындағы Бет Дажан елді мекенінде Израиль күштері ауыл шаруашылығына қарасты екі нысанды қиратқан. Соның салдарынан елді мекеннің бір бөлігінде электр жарық өшкен. Комиссияның мәліметінше Израиль билігі шілде айында палестиналықтарға тиесілі шамамен 831000 шаршы метр жерді қамтитын 31 әскери тәркілеу туралы бұйрық шығарған, сондай-ақ 80 тұрғын үй ретінде пайдаланған 165 нысанға қатысты 80 қирату операциясын жүргізген. Палестина билігінің деректеріне сәйкес шығыс Иерусалиммен бірге басып алынған батыс жері аумағында шамамен 750000 заңсыз қоныстанушы, 156 қоныс пен 360 қоныстану бекетінде тұрады. Палестинаның ресми мәліметтеріне қарағанда 2023 жылдың қазанында Израильдің Газаға қарсы соғысы басталғаннан бері басып алынған батыс жерінде Израиль әскерінің рейдтері мен заңсыз қоныстанушылардың шабуылдары күшейген. Соның салдарынан 1182-ден астам палестиналық қаза тауып, шамамен 13000 адам жараланған және 24000-ға жуық адам тұтқындалған.
1: Иран сыртқы істер министрінің ресми өкілі Исмаил Байкаи ақш пен келісі жүргізіп жатқан жоқпыз, Оманмен жүргізіп жатқан келіссөздер Ормуз бұғазы арқылы кемелердің қауіпсіз өтуіне бағытталды деді. Байкаи Тегеранда өткен дәстүрлі апталық баспасөз мәслихатында күн тәртібіндегі мәселеге қатысты мәлімдеме жасаған. Ол, біз ақш пен келіссөз жүргізіп жатқан жоқпыз, Оманмен келіссөздер Ормуз бұғазы арқылы кемелердің қауіпсіз өтуіне бағытталған деді. Ол қазіргі уақытта делдал ел ретінде Пәкістанның әрекет етіп жатқанын, ал Катардың делдалдық күшігерді қолдап отырғанын айтты. Бекай Иранға қатысты басқыншылық ұстанымды тек күш пен тежеу арқылы тоқтатуға болатынын, ал ақштың тек Иранмен ғана емес, өңірдегі барлық елдің қауіпсіздігіне қауіп төндіріп

0: отырғанын айтты. Сонымен қатар ол ақыштың өңірдегі әскери базаларын пайдалану тұрақсыздықты күшейтетінін қосты.
1: Түркияның көлік және инфрақұрылым министрі Абдулкадыр Ураловлы Стамбул әуежайының кеше 289260 жолаушыға қызмет көрсетіп, Түркия мен Европа бойынша барлық уақыттағы ең жоғары тәуліктік көрсеткішке қол жеткізгенін мәлімдеді. Ураловлы жазбаша мәлімдемесінде 1 тамызда Стамбул әуежайында жолаушылар саны бойынша жаңа рекорд орнатылғанын айтты. Әуежайдың кеше 289260 жолаушыға қызмет көрсететінін атап өткен министр, Стамбул әуежайы Түркия мен Европадағы барлық уақыттағы ең жоғары тәуліктік жолаушы санына жетті. Осы көрсеткішпен әуежайымыз тағы бір рекорд орнатты, деді. Ураловлы Стамбул әуежайының халықаралық авиациядағы стратегиялық маңызы күн сайын артып келе жатқанын атап өтті. Министр әуежайдың жоғары мүмкіндігі, қуатты инфрақұрылымы және сапалы қызметінің арқасында әлемдегі жетекші әуежайлардың қатарында тұрғанына назар аударып, бұл жаңа рекорд әуежайымыздың жаһандық транзиттік орталық ретіндегі орнын одан әрі нығайтқанын тағы бір рет көрсетті, деп мәлімдеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Бүгінгі бағдарламамызда ерекше тұлға туралы сөз қозғаймыз. Ол махаббат, отан, еркіндік пен әділет туралы жазды. Әйел құқықтарын, жеке бас бостандығын, халықтың білім мәселесін сахнаға шығаруға тырысты. Діннің теріс пайдалануын сынап, қоғамдық теңсіздікке айна ұстаған Джафар Джаббарлы және оның ұмытылмас шығармасы Айдын туралы әңгімелейік. Джафар Джаббарлы 1899 жылы 22 наурыз күні Баку маңындағы Хыза ауылында дүниеге келді. Ол отбасының 14-ші перзенті еді. 3 жасында әкесінен айырылған Джафар, анасы Шахбике ханымның жанқиярлық қамқорлығының арқасында өсіп жетілген. Кезекшілік салдарынан басқа бауырлары мектепке бара алмаса да, анасы үлкен үмітпен әрі табандылықпен Джафардың білім алуына мүмкіндік жасады. Джафар алғашқы білімін молда мектебінде алды. Бастауыш мектептің соңғы сыныбында оқып жүрген кезінің өзінде алғашқы өлеңдері мен әңгімелерін жаза бастады. Ақыл парасаты мен еңбекқорлығының арқасында ұстаздарының назарын аударған жас Джафар кейіннен номер 7-ші орыс татар мектебіне қабылданды. Материалдық қиындықтар оны Алексеев мектебінен Баку политехникалық мектебіне ауысуға мәжбүр етсе де, ол ешбір жағдайда жазуды да, білім алуды да тоқтатпаған. Шығармашылық жолының алғашқы кезеңінде Джаббарлы сатирикалық және лирикалық өрең жазуға ден қойды. Сол кезеңдегі туындыларынан түрік ақыны Тәуфик Фикреттің ықпалы анық байқалады. Кедейшіліктің ортасында қаламын ұштаған осы жас талант уақыт өте келе Әзербайжан әдебиетінің ең көрнекті өкілдерінің біріне айналған. Зерттеушілер Джафар Джаббарлының әдеби шығармашылығын үш негізгі кезеңге бөледі. Бұл кезеңдердің әрқайсысы қаламгердің шығармашылық тұрғыдан кемелденуін ғана емес, сонымен қатар Әзербайжан қоғамының әлеуметтік өзгерістерін де көрсетеді. Бірінші кезең 1920 жылға дейінгі уақытты қамтиды. Осы жылдары Джаббарлы өзінің алғашқы өлеңдерін мектеп, Бабай Әмір және құтқарылу журналдарында жариялаған. Ғұрып шағы бір жетім атты өлеңімен поэзия байқауында бірінші орын алып, есімі кеңінен таныла бастады. Ол мысқыл өлеңдері арқылы алаяқ саудагерлерді, қоғамға пайдасы жоқ зиялыларды және әйелдерге жасалған әділетсіздікті сынға алды. Алғашқы драмалық шығармасы «Адал сәйрие», алғашқы әңгімесі «Арыстан мен Фархат» осы кезеңде дүниеге келді. Сондай-ақ тарихи Нәсреддин Шах драмасын жазды. Триполи соғысы мен Эдирненің азат етілуі шығармаларында түрік халқының тәуелсіздігі мен ерлігін сахна тілімен бейнеледі. Екінші кезең 1920 жылдан басталады. Бұл уақытта ол қоғамдағы теңсіздік пен әлеуметтік қайшылықтарды суреттеген Айдын және Октай Элолу атты маңызды шығармаларын жазды. Әзербайжан тарихы мен халық аңыздарына ден қойып, «Қыз мұнарасы» атты поэмалық хикаяны аяқтады. Театр өнері жөндегі білімін тереңдету үшін университетке қайта оралды. Әйелдің еркіндік жолындағы күресін суреттеген Гүлзар әңгімесін жазды. Осы кезеңде Уильям Шекспирдің «Гамлетінде» Әзербайжан тіліне аударды. Ал үшінші кезең кемелдену дәуірі 1927 жылдан басталды.

айтылады. Бұл кезеңде Джафар Джаббарлы тарихи және қоғамдық тақырыптарды бұрынғыдан да кемел әрі реалистік стилде бейнелейді. От қалыңдығы драмасында араб шапқыншылығына қарсы күрескен аңызға айналған Бабектің тағдыры арқылы отанға деген сүйіспеншілік пен еркіндікке деген жігерді көрсетеді. Әйел құқықтарына арналған Ділбәр әңгімесін жазады. Ең танымал шығармаларының бірі Севильде Әзербайжан әйелінің тәуелсіздік пен азаттық жолындағы күресін сахнаға шығарады. Ауыл өміріндегі ағартушылық мәселесін көтерген Алмас халықтар достығын суреттеген 1905 жылы және Яшар пьесаларын жазады. Көптеген шығармасын киноға бейімдеп, режиссерлық қызметпен де айналысады. 1933 жылы оған өнер қайраткері атағы беріледі. Енді бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбы Айдын пьесасына тоқталайық. Айдын қоғамда беделді, құрметті азамат болуды армандайтын, алайда кедейшілікпен күресіп жүрген жас жігіт. Сұлулығы және нәзіктігімен жұрттың бәрін тәнті еткен Гүлтекенге шын жүректен ғашық болған Айдын, әкесі қайтыс болғаннан кейін жоқшылыққа тап болған осы қызға үйленеді. Сырт көзге бұл бақытты неке сияқты көрінеді. Алайда Айдынның жан дүниесі қайшылықтарға толы еді. Отбасылық өмірдің жауапкершілігі оның ішкі мазасыздығын баса алмайды. Уақыт өте келе ол махаббаттың алғашқы жалынды сезімін аңсап, қолындағы бақтың қадірін бағалай алмай қалады. Ал Гүлтекен отбасын сақтап қалу үшін бар күшін салады. Тұрақты жұмысы жоқ, рухани әрі психологиялық күйзеліске түскен күйеуінің қайғы қасіретіне төзе алмаған ол, шарасыз күйде ауыр шешім қабылдайды. Бай кәсіпкер Дәулетбектің қамқорлығына сүйеніп, күйеуіне жұмыс тауып беруге тырысады. Бірақ дәл осы амал олардың өміріндегі ең үлкен қасіреттің басталуына айналады. Опасыздықты өз көзімен көрген Айдын тек отбасының ғана емес, бүкіл армандарының күйрегенін сезінеді. Ақша мен билік үстемдік еткен қоғамға қарсы тұруға талпынады. Бірақ бұл күресте ол жалғыз қалады, әрі жеңіліске ұшырайды. Ар ұжданның азабына шыдай алмаған Гүлтекен өкініштің салмағына төтеп бере алмай, өзіне қол жұмсайды. Гүлтекеннен айырылған сәтте ғана оны қаншалықты сүйгенін түсінген Айдын да өмір сүруден бас тартып, сүйіктісінің соңынан өлімді таңдайды. Шығармадағы негізгі тақырып – махаббат. Алайда бұл махаббат ешқашан таза әрі қорғалған күйінде қалмаған. Кедейшілік, шарасыздық, опасыздық және ақшаның адамдар арасындағы қарым-қатынасқа тигізетін жойқын ықпалы махаббаттан да үстем түседі. Соған қарамастан Джаббарлы оқырманға өзгеше ой қалдырады. Айдынның Гүлтекеннің соңынан өлімге баруы материалды құндылықтардың ешқашан шынайы махаббатты жеңе алмайтынын, ақыр соңында махаббаттың бәрінен биік тұратынын көрсетеді. Ардақты тыңдарман, бүгін біз бар болғаны 35 жылдық ғұмырында поэзия, әңгіме, драматургия, сценарий жазу және режиссерлік салаларында сан алуан құнды шығарма жазған Джафар Джаббарлымен таныстық. Өнер қоғам үшін деген ұстанымынан ешқашан айнымаған, қаламын әрдайым өз халқының үнін жеткізуге арнаған Джаббарлының ешбір шығармасы бүгінгі күннің өзіне де құндылығын жоғалтқан жоқ. Ол көтерген мәселелер тек өз дәуірімен ғана шектелмейді. Кедейшілік, махаббат, опасыздық, әділет және адамдық ар-намыс сияқты мәңгілік тақырыптар оның пьесаларын бүгінгі күнде де сахналануға лайық, өзектілігін сақтап келе жатқан туындыларға айналдырады. Бүгінгі бағдарламамыз сіздерге осы көрнекті қаламгерді жақынырақ тануға мүмкіндік берді деп үміттенеміз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия сыртқы істер министрлігі Израильдің Газадағы шабуылдарын айыптады. Хавел Сан Әзербайжанға маңызды басқару және бақылау жүйесін экспорттады. Түркияның F-16 ұшақтары НАТО аясындағы кезекшілікті қабылдады. Стамбул әуежайы рекорд жаңартты. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.